0: Me ba jo heaven.
1: Wanese.
0: Udin do ka se fra nyumre wadama.
1: Wanse takade fo me sa
0: ko. Okay, se utie die che nyumna, ya na se na feeling ni die.
1: Ah, beda je. I mean, someone, the one,